Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simu semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sunt nos, nos sunt tectum, satantum de verba, et sanctum de verba.